Posle Edi Spagedija idemo do Beograda. Imali smo razne ćaci plakate, razne kampanje gde su blatili ljude. Imali smo naprednjačke plakate i tako dalje, desničarske, razne vrste, ali ovo je prvi put da ovako nešto vidim. Naime, u Beogradu su se pojavili plakati pod nazivom Podrška srpskoj policiji. Pokret naši lepi po Beogradu plakate podrške policijskim komandantima Kričku, Repcu i Žmiriću, konzervativni pokret naši, a lepo možemo da kažemo neonaci pokret DB naši, saopštio je danas da je počeo na više lokacije u Beogradu da lepi plakate podrške sa likom komandanta žandarmerije Radoslava Repca i još nekih komandanata policije. Kako su oni naveli, koji se nalaze na prvoj liniji odbrane javnog reda, bezbednosti građana i borbe protiv kriminala. Kakva definicija fašizma 1/1? Sem Repca, kojeg je predsjednik države Aleksandar Vučić više puta isticao kao policajca za primjer, na plakatu su komandant specijalne antiterorističke jedinice SAJ Igor Žmirić i načelnik uprave kriminalističke policije Marko Kričak. Podrška srpskoj policiji, ovako piše iznad lika ova tri ćaci pandura. Šta su oni beše bili? Jedan je prodavao automobile, a ovi drugi, ne znam čime su se bavili, verovatno kriminalom, pre nego što su stigli u policiju, a onda su samo nastavili da se bave kriminalom. Portal Insider inače svojevremeno objavio da je protiv lidera pokreta naši Ivana Ivanovića vođen sudski postupak zbog objavljivanja spiska 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika. Dakle, čovjek ima onako već jednu debeli dosije, reputaciju jednog neonaciste. On je pravio taj spisak javnih ličnosti na kojem su bili prodemokratski orijentisani glumci, reditelji, pisci, novinari i tako dalje. 3,5 godine nakon objavljivanja spiska, u novembru 2017. Ivanović je oslobođen optužbi i sada je samo nastavio da radi za službu, tako da možda ćete po Beogradu videti plakate sa kojeg vam se smeše tri ova ćaci pandura, a iznad piše podrška srpskoj policiji, pa vi onako vidite, razmislite šta ćete sa tim plakatom. Slušamo The Style Council i Shout to the Top.